Tuki artali kirwai na utun rau di uma Winston rambai. He rwai vidi e pertuit na yi idao wei depan bo de rwai to hi ma ai. To yi peten biang ia ka program u apani ya kirwai na uma bor mi wa. He rwai vidi e pertuit dur wa miat kentai. Wei upan bo de rwai wa ar por wa kordor.